0: Portugal The Man, Feel It Still, li xuanga namma. Jarela, ajki fas muħtu jitt, du kul dal-ħġi għat don saħtat serva tan saħtaj, don saħtat serva saħtaj dan daħk jettom merda daħk kudem muzika maħġuħi ħetne, taħja don saħtat, na merda diħ makkar, maħn birra maħħal, ħal ħetne, justu s-lel jekkar fadda maħn birra ħal jatt maħgħalika ħal ħetne, te saħt dan maħgħat. Ta hieto saht te sattet te kar tervo da immunu pokte kal mai loh kada stampo astan ta disco bot ta ja chue he nevel da musica mai don harli da te kullat ja mo don serva satte tan kullat ta
1: serva min sattagi fina alki hienestamen da ja charlis mitchide anarko radio app bokte o to bere sattaga anarko radio apps ja dädel sen in då jag serva genast att mig jorku sattikis. Muistu fall raka dit NRK-gävehädji. Alla fall hädas mua. Då hila fattis.